0: Bili smo.
1: O, Šumadinac, kuća stara, pa što se ne javljate mi?
2: Ko se bre ne javlja? Šumadinac na svom mestu i u veoma dobrom i lepom društvu. Dobro veče vam želim.
0: Pitaj kad će konjica, kapetan.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo!
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
4: Ljudi, šta da vam kažem? Morate da se snađete neko vreme. Držite se. Srećno.
5: Brate, da krenemo! Vozi, Miško!
2: Vi slušate srpski program u sred, na sred, posred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
6: Pa nema problema, reći!
7: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.
8: Dobroveče!
9: Dobroveč! Dobroveč!
10: Dobro veče.
11: Beži!
8: Dobro veče. Dobro veče.
2: Dobro veče, neko reče.
8: Jedno veče, neko reče.
2: Ali je nego vaš DJ Šumadinac vam želi dobro večer i dobrodošli na talase.
8: To je pametno čak.
2: Koji bre talasi? Dobrodošli na Cunami srpskog programa na radiju 4EB u gradu Brisbaneu na frekvenciji FM 98,1 MHz. Radio svira za nas, evo nas ponovo zajedno. Vi slušate emisiju Sred srede sa vama, voditelji ton majstor DJ Šumadinac. Glasom, stasom, glavom, bradom, lično, prilično i poprilično. Danas je sreda, jednog lepog 19. novembra, leta gospodnjeg 2025. Toplo vreme je krenulo kišice i oluje, ali šta da se radi, takva je tura. Dan po dan stigo smo pred kraj meseca novembra. Šta to znači? To znači da je za starije razrede školska godina završena, a ni za ove malo mlađe raspust nije daleko. A u to ime ja večeras u gostima imam, kako je i najavljeno, polaznike srpske školice Sveti Sava, koja deluje pred crkvi Sveti Nikola u Langabi. I sad ću ja njih zamoliti, znači, napunili smo studio, ima nas dosta i već smo napravili lepu atmosferu, pa ću zamoliti moje najmlađe goste da nam se predstave. Počet ćemo sa Nikolom. Nikola, dobroveče.
12: Dobroveče.
2: Hoćeš da nam kažeš kako se ti zoveš?
12: Ja sam Nikola Stojković.
2: Dobro, Nidžo, i u kojoj si ti grupi?
12: Pčelice.
2: Pčelice, hvala ti. A ti, lepa devojčice, hoćeš ti sad da nam se predstaviš?
13: Zdravo, ja sam Lana Elić.
2: Zdravo, Lano, jesi ti isto u pčelicama?
13: Da.
2: Dobro, hvala ti. Idemo dalje, ko je još sa nama?
14: Dobro veče, ja sam Marija Perija.
2: I ti si, pretpostavljam, u pčelicama?
14: Da.
2: Dobro, odlično. Idemo dalje, sad na ovu drugu stranu. Može?
15: Dobro veče, ja se zovem Katarina Zonjić.
2: Bravo Katarina, dobro veče i tebi. I ostao nam je još jedan momčina. Dečko, predstavi se.
16: Dobro veče, ja se zovem Danilo Petrović.
2: I Danilo je isto u grupi Pčelice, je li tako?
16: Da.
2: Eto, znači, dragi slušalci, večeras pun studio, dragi dečice, imamo Nikolu, Lanu, Mariju, Katarinu i Danila, ali sve to ne bi bilo to kada sa njima ne bi bila i njihova učiteljica. Dobro veče, učiteljice, učiteljicu znate sa radija, što kao voditelja, što kao moga dragoga gosta. Hoćete da nam se predstavite, drago učiteljice?
17: Dobro veče svim slušalcima, hvala Zorane što si nas opet ovako srdačno primio. Slušalci, nadam se da ćete uživati u malim mudrolijama koje nose vaše vredne pčelice.
2: Eto, u to ime ja želim da pošaljem jedan veliki pozdrav za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili, koji nas slušaju sada, i nadam se da nas čuju u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju, da su svi dobro i zdravo. I eto, ako baš i nije sve potamana, vi ne brinite previše, kako kažu, posle kiše uvijek dođe sunce. Sunce kod nas polako zalazi. Mi večeras jezdimo opušteno kroz etar sa našom dragom dečkicom, pričat ćemo o svemu, ponajviše o njihovim aktivnostima pri srpskoj školici I eto, ko se sabrao, sabrao, krećemo s jednom lepom pesmicom, pa nastavljamo dalje živo i uživo iz našeg studija. Dobro večer svima, ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu.

0: Dobro vam večer, braći i sestre, vi slušate najprofesionalniji amaterski radio na svetu, srpski program na radiju 4EB na frekvenciji 98,1 MHz ili možda online preko 4EB web sajta ili raznih platformi i aplikacija, ko se kako snađe, uglavnom izgovora da se sluša srpski radio nema. Emisija u sred srede ide svake srede od 6 do 7 uveče i mi ovde promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju i kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi šta slože, obože i umnože. Daće Bog, kažem ja. I pravo je doba dana za večer uz radio, jer mi ovde širimo samo pozitivnu energiju, popravljamo vaše raspoloženje, učimo i prenosimo znanje. Pa u to ime, ako želite da me kontaktirate večeras, 324-08-686, ako imate neko pitanjce za moje dragi goste, imate svežu Facebook objavu, ostavite komentar tamo, ja ću to da vidim, a možda i ponajbolje SMS porukom na broj telefona 0482-090-981. A meni je posebno zadovoljstvo da mogu da ugostim večeras najmlađe članove naše srpske zajednice koji su eto vredno radili tokom cele godine, pa ćemo malo da pričamo šta to oni rade u školici. Evo, počet ćemo sa Nikolom. Nikola, možeš ti nama da kažeš šta vi to radite u srpskoj školici u Vulangabi, molim te. Šta tamo kad dođe?
1: Učimo da

0: Čirilicu.
1: Dobro. Jel ti znaš da čitaš i da pišeš sad već?
0: Da.
1: Znaš ti koliko ima slova u azbuci?
0: 30.
1: Bravo, Niđo, bravo. Lano, šta ti radiš kad odiš u školicu? Šta se tebi tamo još tamo sviđa?
0: Ja volim kad radimo, pevamo.
1: Aha.
0: Ja volim kako radim čitanje i volim kad imamo živku, naša riba.
1: Aha, stvarno, ko hrani ribicu? Svi?
0: Ne, radimo kao najbolji učenik.
1: A najbolji učenik hrani ribicu? I šta joj dajete da jede? Neko meso ili kobasice? Šta? Šalic. Ajde, Marija, ti nam kaži šta se još radi u toj tamo školici. Baš me zanima i da čuju ova deca što još nisu pošla u školicu, da oni saznaju šta vi još to tamo radite. Kaži nam.
2: Učimo da pišemo sastave i da naručujemo hran kao što su ćevapi i sok.
1: O, stvarno, pa gde to naručujete?
2: U Pit Stopu.
1: Aha, ovo je besplatna reklama za zaječarca u Pit Stopu. Dobro, znači imaju ćevapi da se jedu u školici. Pa što kod mene u školi to nije bilo, samo kod vas? To nije lepo. Katarina, šta se tebi sviđa tamo u školici? Šta ti tamo radiš kad odiš?
0: Kad pravimo stvari.
1: A pravite nešto? Šta pravite? Od čega
0: zimske
1: pravite?
0: Zimske kapice i...
1: Kako to? Šta, pletete ono od vunice? Šta? Onako sa onim iglama?
0: Ne.
1: Ne? Nego kako pravite kapice?
0: Karton.
1: O, stvarno? I to su one ovako trouglaste što može i za krećenje, jel' tako? O, ali pravite brodiće, čamce, one isto origami, to od papira ili kako? Pravite ponekad, aha. Šta još ti voliš u srpskoj školici? Jel' imaš dosta drugarice tamo?
0: Da, učimo... Kako da učimo o životinje.
1: Aha, koja je tvoja, na primjer, omiljena životinja?
0: Konj.
1: Konj? Ja bih rekao prase, pošto volim da jedem praseće pečenje, znaš, ali dobro, za tebe je konj i to je okej. Okay. E, sad ćemo da čujemo šta kaže Danilo. Danilo, ajde ti nam reci šta ti najviše voliš da radiš tamo u školici.
3: Što farbamo majice.
1: Pa ti će budeš moler, a ti će da budeš painter kad porasteš, a?
3: Ne.
1: Dobro, u šta farbate majice, kako, u koju boju?
3: Sve boje.
1: A čekaj, znaš ti koja je srpska boja ovako? Ko se javlja?
3: Crvena.
1: Crvena, bravo, odgovor je tačan. I šta još radite tamo, ili se malo igrate ili samo učite?
3: Igramo i učimo.
1: Bravo. Koliko, jel imate ono kao neki odmor, neki break, pa onda...
3: Da.
1: Marija, šta radite za odmor, na primjer?
2: Igramo se.
1: Šta se igrate? Jel se igrate ono lastiš devojčice, jel ima to ili nema? Nema to sad. Šta igrate se, sa loptom ili žmurke? Hide and seek, šta se igrate?
4: Igraju se ganje.
1: Aha.
4: Ganjaju se.
1: Jurite se tamo pa posle, ali bitno je da znate da naručite ćevape, to je bitno.
4: Da.
1: Dobro, Una, mogu sad učiteljicu da pitam, pčelice nisu, oni su, dragi slušalci, veoma mlada deca, ja ne znam koliko, 8-9 godina?
5: Pa da, tako nešto. U proseku jeste.
1: Ali imate još dve mlađe grupe, hoćeš da nam malo ispitaš koliko grupa ima i koliko učitelja i učiteljica, malo čisto o školici?
5: Naravno, veoma veliku čast imam da... predstavim našu školu ovdje sa par učenika iz razreda pčelice koji se nalaze nekako kao i ova radio emisija u sred srede, oni se nalaze u sred školskog uzrasta.
1: Dobro.
5: Znači mi imamo najmlađe koji su kao vrtićske ili u obdaništu jaslice.
1: Da.
5: Znači, a onda imamo predškolski uzrast.
1: I ko vodi tu grupu ako nije problem?
5: Tamara, učiteljica
1: Tamara
5: sa divnim pomagačima, volonterima i mogu da kažem jednostavno da rade fantastičan posao.
1: Dobro, posle toga imamo...
5: Onda imamo koleginicu Snežanu sa njenim pačićima.
1: Aha, pačići, dobro.
5: Jeste, pačići su trenutno najbrojniji.
1: Ozbiljno, to su deca 5-6 godina, ali tako?
5: Tako je, znači, ajde da kažem, najstarije bi bilo prvog razreda uzrast.
1: Dobro.
5: E onda dolaze naše
1: pčelice,
5: središnje...
1: naši gosti.
5: Jeste, pčelice. One su do uzrasta trećeg razreda. Potom imamo koleginicu Leonelu sa njenom starijom grupom i onda kolega Dragan Tepavčević sa njegovom najstarijom.
1: Aha, on vodi senjore.
5: Jeste,
1: tako,
5: tako.
1: Znači, Dragan je još uvijek tamo. Dobro. Pomenula si sve učitelje, naravno i sebe i pomagače, volontere, koordinatore, molim vas, pomenite, pošto ja znam ova škola pri Ross Streetu crkvi ima dugu tradiciju, dugo već postoji i red je da pomenemo te ljude koji iz godine u godinu radi i poboljšavaju i trude se da ta škola napreduje, pa ako ti nije problem, pomeni koja je sad tamo.
5: Da, naravno, svakako je i uz duboko poštovanje treba pomenuti da škola traje više od 20 godina i naša, kako je ja odmilja zovem, šefica, koja je i srcem i dušom predana razvitku i trajanju ove škole, Biljana Čelebićanin, je jedna od osnivača ove škole, a mi smo eto odnedavno i pod pokroviteljstvom Ministarstva Republike Srbije i čast nam je da predstavljamo svoju maticu kroz njihov program i da tako stvaramo i prijateljske odnose širom ove planete, širom ove dijaspore, da nam se ne zatre seme i da se ne pokidaju konci.
1: Odlično. O značaju srpskog jezika i srpske školice ovde u dijaspori ćemo pričati malo kasnije. Ja mislim da je pravo vreme da napravimo jednu muzičku pauzu sa jednom lepom pesmicom za decu, pa se vraćamo u studio da pričamo o svemu i svačemu. Ostanite sa nama, ne menjajte stanicu. Dobro večer vam želim.

0: Dobro večer, dragi slušalci. 6 sati i 19 minuta. Vi slušate srpski program na Srpskom radiju 4EB, frekvencija 98,1 MHz. Od lokalnih obaveštenja mogu da vam kažem da majke crkve Sveti Nikola u Vulangabi i u Ajkulubu obaveštavaju sve vernike da se akati svi održavaju svakoga petka u 6 sati uveče, a drevne nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. Za sve vas podsjetnik da je sad u petak velika slava, to je Sveti Aranđel Mihajlo, Aranđelodan popularni, to vam je u petak, posna slava biće, služba je u crkvama u 9 sati ujutru, naravno rezanje slatkog znamenja pre toga ili posle službe. I podsjetnik za sve vernike koji se pripremaju, Božićni post počinje u petak 28. novembra i naravno trajaće do badnjega dana 6. januara iduće godine. Od događaja pričat ćemo još o školskoj priredbi koju nam čelice i njihovi drugari iz školice Sveti Sava pripremaju, ali prvo ćemo da pričamo, ajmo da pričamo o značaju srpskog jezika. Ja ovde na radiju često, jedan od ciljeva zašto ja ovo radim je da promovišemo srpski jezik, istoriju, veru, ali da vidimo kako to naši najmlađi ovde vide. I evo, pitat ćemo Nikolu Stojkovića. Niđo, zašto je važno da mi znamo da pričamo srpski jezik, kaži ti meni?
1: Zato što ja sam Srbin, ja hoću da pričam srpski. Kad dođem kod Srbiju, ja hoću da pričam sa mojom bakom.
0: To je veoma bitno. I znači, šta si ti rekao, da si Srbin, jesi, a?
1: Da.
0: Ti se zoveš Nikola Stojković, ja bih rekao da to si Srbin jedan kroz jedan, nema tu zezanja. Šta ti najviše voliš, jesi ti ponosan što si Srbin?
1: Ovako,
0: da. Jesi. Zbog čega je to tako? Šta ti misliš? Je li ti to tako naučio djed ili otac ili ti sam se tako osjećaš?
1: Ja sam.
0: Ti sam se osjećaš. Ono što smo dobri u sportu ili što imamo ćevape ili zbog čega? Zbog svega toga, a?
2: Sam se malo sad zbunio.
0: Ajde, pričat ćemo o tome kasnije. Vrlo je bitno da si ponosan, to je. Lano, ajde sad nam ti reci. Ja znam da su tebi ovde... Imaš ti, koga imaš u Srbiji i zašto je veoma bitno da ti pričaš srpski, da naučiš?
3: Ja ću da pričam srpski zato mogu da pričam srpski u ljudi u Srbiju.
0: Mm-hmm.
3: I mogu da pričam srpski i mogu da pevamo.
0: Da, pevaš pesmice. A kaži mi, jel pričaš sa mamom srpski?
3: Da.
0: A sa tetkom Suzom jel pričaš srpski?
3: Da.
0: Jel zna tetka Suza?
3: Da.
0: Pozdravljamo i tetka Suza ovom prilikom. Dobro, prelazimo na gospođicu Mariju Berjan. Marija, ti si ovde, nisi ni dugo, jesi ti naučila kod nas srpski tamo, je li tako?
3: Da.
0: Da, i kaži mi, još uvek dobro pričaš srpski, zbog čega je to važno ovde da mi u Brisbane i Australiji pričamo srpski?
3: Da ne bi zaboravili našu istoriju.
0: Dobro, istoriju. I sad, jel ti odeš nekad kod bake tamo u Napale, jel beše Napale?
3: Ne.
0: Ne, nego u koji grad beše?
3: U Sarajevo.
0: A, u Sarajevo. I jel ona zna engleski?
3: Ne.
0: Ne zna. Pa kako pričaš ti sa njom?
3: Srpski.
0: Pa bravo. I tamo imaš drugari i drugarice?
3: Da.
0: I zbog čega je još bitno, ajde ako imaš nešto još da daš, pa ćemo posle Katarine da kažeš. Šta ti misliš, zašto je važno? Voliš srpske pesme da pevaš?
3: Da.
0: Bravo, bravo. Katarina, šta ti možeš da nam kažeš? Zašto je bitno da mi znamo naš srpski jezik? Samo priđi malo bliže. E, odlično, reci nam.
3: Da učimo i možemo da pričamo i
0: da pročitamo, jel da? Zašto da ne? Neku pričicu.
3: I pišemo.
0: I pišemo. Šta pišete vi? Pišete neke onako kao neke sastave, neke pričice, nešto?
3: Da.
0: O čemu bude? Jel se sećaš neke teme što je učiteljica rekla? E, sad mi pišemo, na primjer, ne znam, evo, o čemu ste vi pisali skorije, ako se sećaš?
3: Kako smo išli na selo.
0: To je zanimljiva tema. Jeste, šta, kako ste videli neke životinje? Jeste videli tvoj konja neko tamo na selu? Si pisalo o konju? A jeste videli moje prase negde? Ili je bilo na ražnju? Na ražnju je bilo prase. Dobro, hvala ti Katarina na tome. Danilo, ajde sad ti meni sumiraj sve. Ti si mi ovde najrečitiji. Ispričaj mi ti zašto je, prijatelju moj, bitno da mi znamo da čitamo, da pišemo, da pevamo na srpskom.
3: Da ne zgubimo jezik i da možemo da pričamo sa drugarima o Srbiju.
0: Da, ili imaš ti nekog u Srbiju? Imaš, naravno.
3: Da.
0: I jel odeš tamo, bio si neki put?
3: Da.
0: I možeš da pričaš sa njima normalno sve?
3: Da.
0: I igraš se s njima i pričate svemu?
3: Da.
0: Ajde mi sad kaži koji je tvoj omiljeni Srbin, na primjer. Nema veze da li je sportista ili bilo koja osoba, na primjer. Koja je tvoj omiljeni Srbin?
3: A Novak Đoković.
0: Nole, naravno. Katarina, šta ti kažeš?
4: Novak Đoković.
0: I za tebe je Nole, a? Marija, ajde reci ti. Šta ti misliš, Marija, koja je za tebe? I za tebe, Nole, dobro. Šta ti kažeš, Lanči?
5: Novak Đoković.
0: Dobro, a ti, Nikola, šta misliš ti?
6: Novak Đoković.
0: Ali ima jedan Nikola, zove se Jokić. Si čuo za njega?
6: Da.
0: Pa on je tvoj imenjak, on je najbolji košarkaš na svetu. Dobro, slažem se, Nole je najveći, ali svi su oni dobri. Ništa, idemo još jedna pesmica iz našeg studija, pa ćemo... Jel ima neko nešto još da kaže? Hoće neko? Može, Danilo, izvoli, reci prijatelju.
3: Isto Nikola Jokić.
0: Aha, ajde Katarina, reci ti.
4: I Nikola Tesla.
0: I Nikola Tesla, bravo. Možeš ti, Lano, kaži
7: i
0: nam
7: Sabalenka.
0: Još.
7: Sabalenka.
0: Sabalenka je Ruskinja, ali je dobra sa Novakom i prihvatit ćemo je u naše redove. Majo, kaži ti.
8: Vuk Karadžić.
0: Zašto je on važan? Šta ti misliš?
8: Zato što je napravio azbuku.
0: Azbuku je napravio i on je nama to olakšao. Jel, teško da se nauči azbuka, ali teško da se nauči?
8: Ne.
0: To je zahvaljujući Vuku Karadžiću. Ali vi učite matematiku tamo, ne? Ne učite, a sad ćemo da čujemo kako su to neki u nekom filmu učili matematiku, pa ćemo da pitamo učiteljicu malo da nam pojasni šta se još sve uči u programu.
9: Kako ono bi 7 i 6, bogati?
10: Pitaj učiteljicu. Ajde. Pitaj učiteljicu. Ajde. Pitaj učiteljicu.
0: Evo kako i ovaj džingl kaže, pitaj učiteljicu, mi ćemo da pitamo učiteljicu, slatko smo se ismijeli ovde i sa decom i sa učiteljicom. Učiteljice, možeš malo ovako ti podrobnije, deca su nam sve lepo ispričala, ali o programu uopšte, kako to ide, pošto ja znam da dosta ljudi se dvomi ili nema vremena i nalazi izgovore da ne dovodi decu u srpsku školicu. Možeš ti malo nama o programu, kako ste vi to pokrili, ja znam da je to sada izvanično, ali eto, čisto ako možeš da mi sumiraš šta se sve pokriva u vašem programu, molim te.
11: Kako da ne, sa zadovoljstvom. Dakle, naš program obuhvata tri različita dela, ajde da kažemo, obrazovanja. Pod broj jedan je to srpski jezik, zatim ide moja otadžbina, a to obuhvata kako geografiju, istoriju, pa i društvene talase koji se prožimaju kroz vrijeme, a zatim i osnove kulture, što obuhvata naravno poeziju, analizu poezije, kao i muzičko vaspitanje.
0: Dobro, veronauka, jel otac Miloš malo se...
11: Naš otac Miloš, kojeg obožavamo,
0: dobro.
11: On rukovodi sa veronaukom i veronauka počinje od 3 do 3.30, a mi smo tu da samo upotpunimo sve ostalo.
0: Dobro, a jesmo pomenuli Popadiju Ružicu, ona je jedan od volontera ili kako ide?
11: Da, ona je jedna od tih krucijalnih naših volontera. Da nema nje, ne bi bilo ni naše muzičke kulture.
0: O, bravo.
11: Ona je jedan izuzetan, nisam sigura, nisam toliko ni vična da li je mezzo-sopran, uglavnom ima slavujski glas.
0: Da, znamo.
11: A samim tim smo stvarno blagoslovljeni da ona vodi djecu i uči ih muzičkoj kulturi.
0: Odlično, znači vi ste pokrili sve sfere, počeši od muzike do jezika, tradicije, istorije, kulture, pa i geografije, tako?
11: Tako je, tako.
0: Samo matematiku ne učimo, a ba dobro, i šta će na matematiku u srpskoj školici? Važno je da mi znamo da naručimo ćevape. Idemo jedan kratak muzički intermezzo, pa se vraćamo u studio i čućemo posle neke lepe recitacije koje su naša dečica pripremila. Ostanite sa nama. Dobro večer vam želim.

0: te, čo ti se rádila.
1: Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kćeli koč kolevki.
0: Nek ljubavna dječa nek ne bude plaća osim dečijeg. Sili nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada vočke sadio, i kada se ljutio i bogoradio, deca ti se rađa.
1: A da će Bog da radi zob i uzri klas, pa da bude i za konja i za nas.
0: I kada svete slavio, i kada školu pravio, i kada se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala. Narode srpski, amin, da će Bog.
2: Amin, da će Bog, kažem i ja, Srbine, deca ti se rađala. Ja mislim da je pravo vreme da čujemo jednu veselu pesmicu, pa ćemo onda da čujemo naših druga Nikolu, da nam on ispriča šta je spremio. Dobro večer vam želim, ostanite uz nas, ne menjajte kanal.

0: Dobro večer, dobri moji, ja se nadam da uživate u večerašnjoj emisiji, a kako i ne bi kad mi imamo najmlađe članove naše srpske zajednice. Sa mnom su, kao što rekoh, Nikola, Lana, Marija, Katarina i Danilo, predvođeni učiteljicom Unom. I eto, mi se lepo zabavljamo večeras, kao što i vi, verovatno kroz eter, možete da osjetite. A dođu smo do dela emisije u kojem će moj prijatelj, novi, najbolji drugar Nikola Stojković da ispriča jednu lepu pesmu. Niđo, šta ćeš ti to nama ispričati?
1: Domovina se brani lepotom.
0: Ajde, izvoli, kreni.
1: Domovina se brani rekom i ribom u vodi i visokom tankom smrekom što raste u slobodi. Domovina se brani cvetom i pčelom na cvetu, makom i suncokretom i pticom u letu. Domovina se brani knjigom i pesmom o nebu, sestrinom suzom, majčinom brigom i onim brašnom u hlebu. Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem. Domovina se brani životom i lepim vaspitanjem.
0: Bravo, Niđo, pa ovo si ispričao, svaka čast. Moji slušalci mogu da te čuju, ali evo pitaćemo učiteljicu, ako bi nam rekla šta se planira za kraj školske godine, dokle se tu stiglo i hoće biti negde gde će ljudi moći da čuju kako naša lepa deca lepo recituju i tako to.
2: Kako da ne, pripremamo priredbu povodom završene školske godine, to će biti 6. decembra. Tada ćemo uručivati svečane đačke knjižice. Učenici će moći da proslave ponosno svoj godišnji progres, jel tako, i ono što su sve naučili prethodne godine. Imaćemo naravno i studenta, to jest učenika generacije, kao i svake godine kako to biva. Mali, kratki program u okviru naše škole, u svečanoj sali. Naravno, roditelji i rodbina i kogod želi da se uputi u to kako mi slavimo obrazovanje, kako mi čuvamo, kako nam je Danilo rekao, zaveštanje, taj svoj jezik, kako nam je Nikola rekao da se domovina brani lepotom i knjigom i onim brašnom u hlebu, kako su nam Marija, Lana i Katarina rekle, deca nam se rađala, e mi decu učimo s ljubavlju da nastave da pričaju i pevaju.
0: To je veoma bitno. Pogodila si poentu i cilj je sve ovoga što radimo, ali ajmo mi da čujemo, znate vi deco ko je vaš školski kapiten tamo u školici? Ko zna da nam kaže? Evo, javila se Maja. Marija, kaži nam.
3: Milica Kapuran.
0: Jer Milica Kapuran. E, ona nije mogla da dođe i ona je iz malo starije grupe, pa da čujemo šta je ona imala svima nama da poruči, našim slušalcima. Ajmo da slušamo s pažnjom.
4: Moje ime je Milica Kapuran i ja sam kapiten Srpske škole Sveti Sava. Trenutno pohađam 8. razred u Srpskoj školi. Kao kapiten škole predstavljam svoje drugare i školu na važan način. Pomažem nastavnicima u važnim zadacima. Postičem drugarstvo, poštovanje i lepo ponašanje među učenicima. Predstavljam školu na svečanostima, takmičenjima i drugim događajima. Sarađujem sa učenicima i prednosim predloge i ideje učenika. Trudim se da budem uzor u učenju, ponašanju i odgovornosti. Biti kapiten škole je velika čast, ali i odgovornost. Zato kapiten treba da bude dobar drug, pošten, vredan i uvek spreman da pomogne.
0: Eto, čuli smo izjavu školskog kapitena za školsku 2025. gospođicu Milicu Kapuran na ponos i diku srpskoj zajednici i svojim roditeljima. Dobro, rekli smo, znači, deco, šta se sprema za kraj školske godine? Jer ćete da nešto pevate? Ko će da nam kaže nešto više? Češ ti, Marija, kaži nam šta ćete da radite? Ili imate nešto specijalno? Hoćete da pevate neku pesmicu?
3: Da.
0: Šta ćete da pevate otprilike? Aha, koja je to zemlja? Turska? Ne. Austrija?
3: Ne. Ne.
0: Ne, Švedska. A Srbija, Katarina, dobro si mi to rekla. Niđo, šta ti spremaš? Je li igraš ti neki sport, Niđo?
5: Danilo,
0: je li igraš ti neki sport?
3: Da, ja igram futbol.
0: Pa odmah sam primetio. Da igraš u napadu, ja mislim, daš neki gol.
3: A, da.
0: Pa odmah sam primetio. A ti, Niđo, je li igraš nešto? Je li igraš neki, futbol, neki sport?
1: Igram futbol.
0: Aha, i gde igraš? Napred ili pozad ili si u sredini?
5: Ti si midfielder.
0: Jel daješ neki gol ponekad? Nisi golman?
1: Ja šutam loptu.
0: Kojom nogom, levom ili desnom?
5: Napadač.
1: Desno.
0: Ti si dešnjak, dobro. A ti, Danilo, kojom nogom šutiraš?
3: Desno.
0: Sunce ti, ti si... A kaži mi, Katarina, ti se baviš nekim sportom. Tebi tata odlično igra fudbal, ja znam. Jel... Šta, a ti plivaš? Aha, koji najviše voliš stil? Jel voliš ovako onaj crawl ili voliš butterfly ili šta voliš najviše? Voliš sve, a? Sve voli Katarina, evo klima glavom. Lana, ti, jel treniraš nešto?
1: Ja samo radim plivamo.
0: Plivate, aha. Koji je tvoj? A folklor igraš?
1: Koji
0: igra folklor? Koji igra? Pa svi igrate folklor, devojčice se... Vi ne igrate, dečaci, ne, vi igrate futbol, a devojčice igraju folklor. Dobro, i plivanje?
1: Da.
0: U školi ili u nekom klubu?
1: U školi i u nekom klubu.
0: I jesi na neki te... Uzdala neku medalju, imaš neku medalju u kući? Si dobila neku nagradu kao neki, kao reward? Ba i ne, ba važno je učestvovati, nije uvek važno pobediti. Majo, ti čime se ti ovako, imaš neki još aktivnost osim što ideš u školu, pa u srpsku školu?
3: Atletika.
0: Atletika, trčanje ili nešto specijalno neki?
3: Trčanje.
0: A ono, skačeš ono, u vis, ne još,
3: ne.
0: To je rano. E, a sad hoću da mi svi kažete, ajde, ko digne ruku, da mi kaže zašto je bitno i šta biste vi poručili deci koja bi htela da dođu u srpsku školu, ali nešto se dvoume neće moći. Ajde, svi će da mi pričaju. Ajde, počet ćemo od Lane. Lano, šta bi ti poručila deci koja ne dolaze u srpsku školu, zašto bi oni trebali da dođu?
1: Da, trebaš da dođeš zato... trebaš da priča srpski i trebaš da priča srpski u čitanje i pevamo i da.
0: Dobro. Majo, po tvom mišljenju šta ti bi rekla zašto deca treba da dođu u srpsku školicu?
3: Da mogu naučiti naš jezik.
0: Dobro. Je li bitno, na primjer, da se zna o Svetom Savi ili tako ti?
3: Da.
0: Dobro. Ajde, sad Niđa da nam kaže, pa će Katarina. Niđo, kaži nam ti zašto je to bitno da dođu deca u školu i šta vi to tamo radite što bi sva deca volila da radi?
1: Ja hranim ribu.
5: Kako se zove riba?
1: Riba se zove Živku.
0: Živko, a?
5: Živka.
0: Živka, žensko je. A čekaj, kako znaš da li je ribica muško ili žensko?
5: Pa nisam.
0: Aha, evo Lana zna. Ajde, Lana da...
1: Zašto devojčica ima
5: u imenu.
0: A zato je žensko. Pa i ja sam to teo da ti kažem. Znaš šta, kad date ribici da jede, ako je pojeo, onda je on, a ako je pojela, onda je ona. Znači, vaša ribica je pojela i vi je zovete Živka. Bravo. Katarina, ajde ti neku poruku za decu da mi kažeš zašto deca treba da dolaze u srpsku školicu.
1: Da pričaju kako trebaju da pričaju i da nauče azbuku i da piši.
5: Da pišu.
0: Da pišu, da.
1: Pevaju.
0: A čekaj, Katarina, možete meni da kažeš, vidite, kojim danom? Subotom, je li tako? U školicu. U srpsku školicu. U subotom. Je li teško malo kad ideš od ponedeljka do petka, ideš u ovaj Australian school, a onda u subotu moraš da ideš, opet ćeš jedan dan u školu. Je li to malo teško? Pa ti nam kaži, nemoj, nije
1: ne.
0: Teško. Dobro. Danilo, šta ti kažeš na to? Je li to malo naporno kad se ide 5 dana u ovu normalnu školu, pa posle moraš još i u srpsku, a?
6: Malo teško.
0: Dobro. Je li ti teško da se prešaltuješ sa engleskog na srpski i tako? Kaži mi, a?
6: Ne baš.
0: Dobro. Ti pričaš kući sa tatovim mamom srpski, je li tako?
6: Da.
0: Aha. I kad tata počne da se... Dere, sve ga razumeš sve kad počne.
6: Da.
0: Aha, dobro. Šalim se ja malo za tatu, veše Srđana. Ajde, Katarina, izvoli, ti reci.
1: Nije teško zašto ja volim da učim.
0: Dobro. Kakav si đak ovako? Dobivaš dobre ocjene u školi?
1: Da.
0: U koju školu ideš ovako australijsku? Kako se zove tvoja škola?
1: Warrigal Road State School.
0: Gde je to? Warrigal, that's Runcorn. Eight Mile Plains, pa tamo se mi misli. I tamo imaš sve dobre ocjene, al da? Bravo. Lana, ajde ti mi kaži, je li to teško da si ide u srpsku i u australijsku školu?
3: Ne, zašto ja volim teta Una i ja volim moj učiteljica i ja volim da idem u školu.
0: E li stroga učiteljica, je li ovako malo, je li se nekad vikne malo učiteljica Una ili ne? A, je li fina? Ma znam ja nju ovako privatno, zna ona da podri... Evo, da pitate njenog sina Miloša, on bi rekao, jao, gdje dobra. A znači, dobra je prema vama. Dobro, a čekaj, tu živku ribicu svi hranite, jel da?
1: Da.
0: I koliko ona ima? 6-7 kila ima.
5: Kolika je živka?
0: Čekaj, jel ona može da se pojede za Svetog Nikolu sad, pošto se sprema? A nije to ta živka. Do. A mala je živkica. Jel zlatna živka? Nije? Ma, ovako, aha.
5: Možda jeste, možda nije. Da
0: ti mi to lepo uhranite, pa mi to za Svetog Nikolu polako na ulje. Dobro. Šta sam teo da vas pitam? Šta očekujete, kako ćete završiti ocenu, pošto sad je to zvanično, dobijate đačke knjižice, kakve ćete ocene da dobijete u toj knjižici, kaži nam ti, Marija.
3: Dobre.
0: Misliš da ćeš dobro da uradiš, a? Šta ti misliš, Lana, kakva si bila ove godine?
1: Dobro.
0: Dobro. A ti, Katarina?
6: Učila sam dobro.
0: Učila si dobro i misliš da će učiteljica da bude prema tebi pozitivna?
6: Da.
0: Danilo?
7: Najbolji.
0: Misliš da si ti najbolji? Ovo je bilo samouvereno. Dobro. Niđo, šta ti kažeš, Srbine? Ajde, kaži mi.
1: Dobro.
0: Dobro, a? Čekaj, Niđo, koju si rekao ti ono pesmu da voliš, da bi sad teo da čuješ ti?
1: Đurđevdan.
0: Joj, Srbine, evo, za tebe će Čika Šumi to da pusti, pa ćemo polako da... privodimo kraju emisiju večerašnju. Dobri moji, ostanite uz nas. Ostaće nam još malo vremena da ih ja podučim šta da rade sa đačkim knjižicama. Ovo se posebno odnosi na roditelje i na bliske rođake i na bake i deke da spreme neku kešovinu, ali o tome malo više posle muzičke numere. Ne menjajte kanal, na pravom ste mestu.

0: za decu.
1: Ovo je Rock'n'roll za decu, pošto smo se mi raspričali ovde, malo ćemo da skratimo muzičke numere, više priče, manje pesme ove večeri. I sad ćemo da pričamo, deco, pošto ste tako ubeđeni da ćete da dobijete dobre ocene, onda ja moram da vas posavetujem, kad budete dobili đačke knjižice, odnesete babi i dedi i oni moraju da stave neke pare unutra. Znate, znači, to nisam ja izmislio, to je staro pravilo u Srbiji, to je custom, što se ovde kaže. Znači, ako nemate baku i deku, onda odete kod kuma ili kod tetke ili kod ujaka, koga god imate tu vi knjižicu, lepo, i oni će znati šta treba da rade, ako baš ne budu se pravili ludi. Ali nemojte da kažete da sam vam ja to rekao, znači, neka to bude naša mala tajna. Ajde mi ispričajte. Šta očekujete od raspusta, jel očekujete neke poklone da će da budu za Novu godinu i za Božić, ili šta ćete, jel ide neko, jel putuje neko za raspust, ko će da mi kaže, ajde, Nidžo, jel ideš ti nešto za raspust negde, šta si planirao sad kad bude holidays?
2: Ja idem kod Paradise Resort.
1: Gde to bude, na Sunshine Coastu ili na Gold Coastu?
2: Gold Coast.
1: I, hoćeš da se kupaš?
2: Da.
1: Joj, praviš od peska one dvorce i ono sve, castles, a? Znaš da plivaš, znaš, ne plašiš se ajkula, ništa. Ma kakvi, šta, ti znaš Živku i samo kažeš ajkulu, ja znam Živku i oni te puste. Ajde, Lano, ti nam reci, šta, kakvi su planovi za holidays?
3: Ja
1: šta
3: idem u Stradi i Selendas Island Stradi.
1: Kampujete ili ćete tamo tata Dušan da uzme neku
3: Camping
1: kućicu? Ja, pa zna tata Dušan da to napravi šator. Ma nešto mi je on, ja znam da je on civil inženjer, ali nešto ne znam, a?
3: I idemo u Nusa.
1: Znači i u Stradi i u Nusa? Pa isto kemping?
3: Da.
1: I jel upalite vatru uveče i to sve?
4: Da.
1: Aha, a kako bez interneta, ali se može bez telefona i interneta?
4: Može.
1: Pa mora da može. Znači, malo manje telefoni, malo manje tablete. Marija, šta ti planiraš? Kako ćeš ti da provedeš ovaj raspust?
5: Da idem na more.
1: Ili voliš da se kupaš?
5: Da.
1: A bata?
5: Ne baš.
1: On je još uvek mali. Dobro. I kako ćeš ti da završiš? Koji ti razlici sad, Marija?
5: Drugi,
1: dobro. Katarina, šta si ti planirala? Gde ćeš ti da ideš za holidays?
6: Na Novi Zeland.
1: Čak tamo, pa šta ćete tamo da radite? Da gledate one planine, a?
4: Da.
1: Mountains, a? Koliko dana? Idete isto onaj kemping ili ćete u hotel neki?
6: Ne znam.
1: Ne znaš ti, pa i nije tvoje da znaš. Ti samo se spakuj i tata i mama neku radi ostalo. Danilo, šta si ti planirao? Pričaj.
7: Idem ko kupa oni ko Srbiju.
1: Ma nemoj da pričaš, pa ti ćeš tamo da se vidiš sa mojim sinom Markom i on ide. Kad ideš, čoveče?
7: Januar i prvo.
1: Pa hoćeš da se skiješ?
7: Na snowboarding.
1: Snowboarding. Da. Ali voziš skate ovdje po Australiji?
7: Ha?
1: Ja znaš da voziš skate?
4: Skateboard.
7: Ne.
1: A ne, ali snowboard znaš?
7: Ne,
1: ali ćeš da naučiš?
7: To će da bude moj prvo put.
1: Wow, pa ćeš tamo da budeš i za Novu godinu?
7: Da.
1: Da piješ malo rakiju i pivo, tako?
7: Ne.
1: Ne, dobro. Jeste čuli da je pao sneg u Srbiji? Znate li kako se pravi Sneško Belić? Danilo, znaš ti kako se pravi Sneško Belić?
7: Da.
1: Šta ti treba tu? To ti treba... Ajde, kažiš nam ti, Marija, šta treba za jednog Sneška Belića da bude ovako normalan?
5: Mrkva.
1: Mrkvica za nos, je li tako? Ajde, kaži ti, Katarina.
6: Šangarepa,
1: to vam je isto, dobro, ali tako, ajde, ti, Lano, si videla nekad sneg, Lano, si bila u Srbiji kad je bio sneg? Ja. Nisi, ali šta treba za jednog snowmana lepog?
5: Štapić
1: jedan, i šta mu stavimo ko kapu? Neku staru šerpu, a?
5: Ne.
1: Zimska kapica.
5: Stara zimska kapica.
1: Svaka čast. Šta sam još htio da vas pitam? Sad sam htio da vas pitam, ostalo nam još 2 minuta. Koga vi imate da pozdravite sad lepo, da razmislite i jedan po jedan, evo, ja mislim da je Maja spremna. Majo, reci ti nama koga pozdravljaš.
5: Papa i dede i tetke i stric.
1: I sve tamo Sarajevo, Pale, Mokro, Republika Srpska i okolina i svi đuture. Bravo, odlično. Hvala na tome. Idemo dalje. Lano, izvoli.
6: Ja ću, idem kod moje nana i papa z kuću sa Božić.
1: Dobro, i tamo ćete da imate lep ručak. Hoće da bude presence tu bar. Ma o da, negdje mora da bude prasence, čoveč. Ja celo večer ga tražim, izgubljeno prase, nema ga. Koga imaš da pozdraviš još, Lani?
6: Imam
3: ti Kristi i Charlie.
1: Dobro, Kristi i Charlie. Suzu, Anti, dobro, da. Obavezno, nemoj
3: I
1: Suzu.
3: Babo.
1: I dobro, i baku, obavezno.
3: Da. I moj tekta Mira, tekta Nada i da.
1: Dobro, a Đorđa? Nećeš Đorđa.
3: Da, Đorđa.
1: A Gigović je sve, nećeš Danila i Sebastijana i...
3: Aću!
1: Pa onda moraš to da mi kažeš, dobro? Ajde, Niđo, ti mi kaži, imamo još samo minut i po vremena. Kaži koga ti pozdravljaš, Niđo.
2: Samo da igram.
1: Dobro, da igraš. A koga voliš ti da pozdraviš ovako od familije?
2: Tata, mama i Lana.
1: Odlično. Ajde, Danilo, sad ti. Koga pozdravljaš?
7: Moje dedo Ljubiša i dedo Slobodan i moja nana Slavica i baka Vera i mama i tata i sestra, brat i moja tata.
1: Sve ih pozdravi. Ali dede Ljubišu i Slobu, to si pomenuo i odmah će da padne 100 dolara ili makar 100 km. E, ja ti kažem. Kaća, koga ti pozdravljaš? Kaži nam u mikrofon koga ćeš ti da pozdraviš na brzinu. Jel imaš neko da pozdraviš? Jesi ti rekla već?
0: Malo je zbunjena.
1: Nećeš da pozdraviš nikog. Dobro. Dragi gledalci, Unči, ja tebe želim da se zahvalim što si mi dovela ovu prelepu dečicu. Ajde ti još par reči pa moramo da se...
0: Ja bih radije njima predala, evo, imaju veliku želju da kažu svima kako se crta čiča gliša.
1: Pa nemamo vremena.
0: Nemamo vremena.
1: Ajde, kako
0: ajde
1: smo rekli za kraj, majko?
0: Ajde da kažemo pozdrav za kraj.
7: Laka noć
0: Srbijo,
7: majko.
0: Tako je, laku noć Srbijo, majko.
1: Laku noć, dragi slušalci, malo smo probili, ušli smo u grčki termin, no kolega nije tu, pa neće zameriti. Sve vas voli, ljubi vaš DJ Šumi, slušat ćete ovu emisiju odloženo, do sledećih slušanja, svako dobro, doviđenja i prijetno.